0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Deka Radija.
1: U samoći bez sna, tebe zvao sam ja, tebe čekao sam ja, svake noći bez

8 sati 6 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talasa Tek Radi. Subota je, što bi rekli, poklopili se datumi 6.6. A mi ću onako lagano, kako i treba za vikend, nekoliko informacija, uglavnom dosta dobre muzike i dosta energije. Ostanite na Talasima Tek Radi, kroz ovaj dio dana vodi vas Mirale Mitarike.

0: alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolji

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

bliže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali?

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.